0: That was Sigmund Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Zygmunt Karel w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine ați venit la un nou episod al emisiunii Viziune pentru Viață. Vă reamintim, prin intermediul producătorului Insight for Living România, ascultați mesajele pastorului și autorului evanghelic american Charles Swindoll. Pentru că în această perioadă vorbim despre creșterea copiilor, e nevoie să ne ocupăm și de acele momente sensibile în care este absolut necesar să confruntăm rebeliunea și sfidarea copiilor noștri. Este un lucru greu de realizat uneori în această cultură care promovează o toleranță exagerată, dar disciplina și mustrarea sunt uneltele lui Dumnezeu pentru modelarea caracterului nostru și al celor pe care iubim sau de care suntem responsabili. De aceea este intitulat mesajul care debutează astăzi, Acceptă mustrarea din partea celor ce te iubesc. Îl ascultăm prezentat de Benjamin Mogos.
5: Când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, avem de-a face cu trei mari doctrine. Una are de-a face cu revelația, adică Dumnezeu a revelat cuvântul său oamenilor în vremurile biblice. Aceasta a încetat. Apoi este vorba despre inspirație, adică cei care au primit cuvântul l-au consemnat fără eroare, astfel încât voi să aveți la dispoziție originalul, textul Sfintelor Scripturi. Și inspirația a încetat. Iar acum ne bucurăm de avantajele iluminării, ceea ce înseamnă că putem pricepe adevărurile care au fost consemnate pentru noi, așa cum este și cel de astăzi pe tema mustrării. Dacă înțelegeți ceva ca rezultat al învățăturii de astăzi, asta se cheamă iluminare, prin care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu preia cuvântul tipărit pe hârtie și îl aduce în mintea noastră, iar apoi ne ajută să-l punem în aplicare. Așa că noi așteptăm cu nerăbdare nu revelația, aceasta a încetat, avem Biblia, nici inspirația și aceasta a încetat. Fiecare pasaj din Scriptură pe care îl citim este inspirat de Dumnezeu. Dar iluminarea implică faptul că ni se deschid ochii, vedem, auzim și înțelegem, cunoaștem ceva ce altfel nu am fi reușit să cunoaștem. Și pe aceasta o așteptăm, iluminarea Duhului Sfânt. Vom citi în continuare din capitolul 3 al cărții Proverbe. Cartea Psalmilor este la mijlocul Bibliei și imediat după ea urmează cartea Proverbele sau Pildele. Să citim deci din Proverbele, capitolul 3, de la versetul 11. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Trecem la Proverbe, capitolul 15, versetul 5. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. Și versetul 10. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit și cine urăște mustrarea va muri. Și versetele 31 și 32, tot din Proverbe 15. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapădă certarea își distruge sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea

0: Starea capătă pricepere. Și acum Proverbe 27:6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrășmaș sunt mincinoase. Și în sfârșit, câteva versete din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Până aici cuvântul Domnului. Ce sfaturi înțelepte, dintr-o carte fără vârstă, mereu adevărată. Să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, dorim atât de mult să fie totul bine în viața noastră. Ne dorim, Doamne, să avem sănătate și ne rugăm pentru prietenii noștri, pentru cei din familiile noastre care nu stau bine cu sănătatea. Doamne, te rugăm să faci ce doar Tu poți să faci. Doctorii prescriu medicamente și tratamente, dar numai Tu, Doamne, poți vindeca. Ne rugăm ca ei să se simtă mai bine datorită intervenției Tale în viața celor care suferă mult în clipele acestea. Ne dorim, Doamne, foarte mult să fim într-o stare bună și din punct de vedere mental, să gândim logic, astfel încât deciziile pe care le luăm să fie înțelepte și să avem curajul de a le pune în practică, alături de convingerea cu care susținem ce este drept în această lume care rătăcește în derivă. Doamne, ne rugăm să avem o stare emoțională bună și să putem îndura greutățile care ne apasă. Să putem merge înainte și când suntem înțeleși greșit sau răniți. Doamne, ne rugăm pentru o stare emoțională bună pentru ca să putem avea relații sincere, nu ipocrite. Cuvintele noastre să fie adevărate, nu înșelătoare. Dă-ne, Doamne, putere interioară pentru ca să nu ne simțim nesiguri și să nu ne temem de alții sau de circumstanțe. Dar mai presus de toate, să-i fie bine sufletului nostru. Acolo, în profunzime, unde numai cuvântul Tău ca o sabie cu două tăișuri poate pătrunde, și ne poate atinge duhul și sufletul. Să fim bine într-o stare sufletească bună, să nu mai urmărim lucrurile care nu sunt bune pentru noi. Și mai ales în privința păcatului nostru, Doamne, amintește-ne că a fost răstignit pe cruce și nu ne mai este ținut în seamă, datorită Domnului Iisus Hristos. Lăudat să fii Tu, Doamne, pentru acest lucru. Ne rugăm pentru aceste lucruri și pentru multe altele. Doamne, Te rugăm să primești darurile noastre financiare și îți mulțumim că primim binecuvântările Tale la nivel fizic, emoțional, spiritual, mental. Ne rugăm în numele singurului care poate să ne aducă într-o stare bună, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Eu nu prea am auzit predici despre mustrare. Interesant, nu-i așa? Deși am ascultat multe mesaje despre familie și am predicat și eu de multe ori de-a lungul activității mele de pastor, nu cred că m-am gândit niciodată la valoarea mustrărilor care vin din partea celor care ne iubesc. De fapt, acest lucru este menționat așa de rar că îmi dau seama că poate unii dintre voi nu știți despre ce vorbesc. Printre alte lucruri, este vorba despre a-ți păsa suficient de mult de o persoană astfel încât să o confrunți cu adevărul. Înseamnă să manifesti o dragoste fermă, să spui adevărul la momentul potrivit, din motivul potrivit și în modul potrivit, să spui un lucru greu de spus unei persoane pe care o iubești, să-i ajuți pe cei pe care iubești să înțeleagă că este un lucru în viața lor care le face rău și prin care ei îi rănesc pe alții. Sigur că nu faci așa ceva cu străinii de pe stradă, sigur că nu. Nu te apleci spre un necunoscut care stă lângă tine și îi spui: trebuie să te mustru pentru ceva. Și în mod cert, nu ar trebui să faci asta în public. Din acest motiv, este ceva ce se potrivește foarte bine pentru relațiile din familie. Pe măsură ce creștem, părinții observă la noi anumite lucruri în purtarea noastră, în atitudinile noastre și ni le arată dacă sunt părinți credincioși și iubitori. Și mulți dintre noi am fost binecuvântați cu astfel de părinți. Apoi, când ne căsătorim, soția sau soțul îndeplinesc acest rol și uneori ne spun lucruri pe care nimeni altcineva nu ni le-ar putea spune. Acest lucru este adevărat în special când un individ ajunge într-o poziție de putere, de autoritate reală asupra altora.
1: Urmăriți emisiunea Viziune pentru Viață, care programează în această perioadă seria de mesaje Principii biblice pentru creșterea copiilor. Autor Chuck Swindoll, producător organizația Insight for Living România, reprezentată de pastorul Beniamin Mogoș de la Biserica Baptistă Agapia din București. Pe site-ul viziuneprentruviata.ro puteți găsi o multitudine de alte resurse de ajutor pentru viața creștină. Dacă aveți întrebări cu privire la seria de mesaje curentă sau legate de interpretarea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, puteți contacta atât site-ul menționat, cât și numărul de telefon 031 422 8587. Iar acum revenim la subiectul zilei, sensibil și tocmai de aceea util pentru fiecare părinți sau copii. Acceptă mustrarea din partea celor ce te iubesc.
0: M-am gândit la acest lucru când mi-a dat cineva o scrisoare pe care a scris-o Clementine Churchill, soțul ei Winston. Scrisoarea unei soții către soțul ei. Ce e interesant este că i-a trimis-o în anul în care bombardamentele se intensificaseră. Voi, cei care sunteți prea tineri ca să știți ceva despre al doilea război mondial, aflați că nemții au bombardat fără milă Marea Britanie, sperând să o îngenuncheze. În zilele acelea, toată tensiunea, toată presiunea evenimentelor stătea în mare parte pe umerii lui Sir Winston Churchill, care era prim-ministru atunci. Un om puternic, într-o poziție mare, care a reușit să-și conducă țara spre victorie. În perioada aceea, Clemmy, cum îi spunea el soției lui, i-a scris această scrisoare și vă citesc din ea în continuare. Dragul meu, sper să mă ierți. Când începe așa o scrisoare, te aștepți la ceva serios și care s-ar putea să nu-ți convină. Sper să mă ierți dacă îți spun ceva ce simt că ar trebui să știi. Unul dintre oamenii din anturajul tău, un prieten devotat, a venit la mine și mi-a spus că există pericolul să fii antipatizat în general de colegii și subordonații tăi din cauza felului tău de a fi sarcastic și dominator. Se pare că secretarii tăi particulari au decis să se poarte ca niște școlari și să încaseze ce se abate asupra lor, iar apoi să scape plecând din prezența ta în timp ce ridică din numeri a neputință, mai ales dacă o idee este sugerată, să zicem la o conferință, cu atâta dispreț din partea ta, încât ei nu pot veni cu nicio soluție, bună sau rea, pentru că nu ar fi primită. Am fost uimită și supărată, pentru că eu eram obișnuită din anii trecuți ca oamenii care lucrează cu tine și sub conducerea ta să te iubească. Am spus acest lucru și răspunsul a fost: fără îndoială, tensiunea și oboseala sunt de vină. Dragul meu Winston, trebuie să mărturisesc că am observat și eu o deteriorare a manierelor tale. Nu mai ești atât de amabil cum erai cândva. Tu ești în postura de a da ordine și dacă sunt puse în aplicare greșit, poți să concedezi pe oricine, în afară de rege, de arhiepiscop și de președintele camerei. Prin urmare, ar trebui să combini această putere imensă cu amabilitate, cu o purtare civilizată și, dacă se poate, cu un calm olimpic. Nu pot să suport să știu că cei care își slujesc țara și pe tine nu pot să te admire și să te respecte. În plus, nu vei obține cele mai bune rezultate dacă ești irascibil și lipsit de politețe. Acestea vor duce doar la antipatie sau la o mentalitate de sclav. Și nici nu se poate pune problema de rebeliune în timp de război. Te rog să mă ierți. A ta devotată, iubitoare și atentă, Clemmy. Am încheiat citatul. Dragii mei, scrisoarea aceasta i-a fost adresată lui Winston Churchill. De ce a funcționat? Pentru că era de la soția lui. Ea era atentă la tot ce se întâmpla în viața lui și el ținea cont de părerea ei. Nimeni altcineva nu ar fi putut face acest lucru. Ea avea un discernământ care se dezvoltase în toți anii de căsnicie pe care îi trăiseră împreună. Ea îl cunoștea foarte bine pe dragul ei, Winston. îl cunoștea destul de bine pentru a-l confrunta cu adevărul. Și a făcut asta pentru că știa că, dacă lucrurile continuau așa cum erau atunci, ar fi avut un efect negativ asupra moralului oamenilor, asupra colegilor lui, asupra membrilor echipei lui. Îngăduiți-mi acum să aloc ceva timp definirii termenului demustrare. Ne vom uita la felul în care este folosit în Scriptură și din aceste fragmente vom extrage principii pe baza cărora să ne conducem viața. Când mustrăm pe cineva, atragem atenția asupra unor atitudini sau acțiuni care au nevoie să fie îndreptate. Refuzăm să privim în altă direcție sau să le ignorăm, motivând că persoanele acelea ar fi sub un mare stres sau tensiune, pentru că știm că vrem să facem bine celui pe care îl iubim și oamenilor care vin în contact cu el sau cu ea. A mustra pe cineva înseamnă și a-ți asuma un risc, pentru că spui un lucru greu de acceptat. Implică faptul că arăți un lucru care trebuie abordat și despre care altcineva nu ar vorbi. Înseamnă că îți pasă de omul acela dacă îl confrunți cu adevărul. Cât de prețioși sunt prietenii care ne iubesc așa de mult. Sir Francis Bacon a scris un eseu despre prietenie în secolul al XVII-lea și în acest eseu spunea, citez: "Cea mai bună metodă pentru a-ți păstra mintea întreagă este mustrarea credincioasă venită din partea unui prieten." Am încheiat citatul. Sper să aveți câțiva prieteni. M-ar întrista să știu că nu aveți prieteni. Mi-ar părea tare rău, pentru că viața voastră va fi altfel și numai bună fără privirea veghetoare a cuiva care vă iubește suficient de mult pentru a vă spune adevărul. Mustrarea nu este critică însoțită de condamnare. Nu este o admonestare în public care îl face pe cel în cauză să se simtă stânjenit. Nu este o izbucnire de mânie. Mustrarea nu trebuie să presupună o căutare constantă, o vânare a greșelilor. Dacă faceți asta, opriți-vă și schimbați direcția. Niciunul dintre noi nu are nevoie de cineva care să-i găsească mereu câte o greșeală în ce face. Și din nefericire, am văzut căsnicii în care este exact așa. Am auzit tineri spunându-mi: "Când mă gândesc la anii copilăriei, îmi amintesc numai încruntările tatălui meu și criticile constante ale mamei." Este foarte trist. Asta nu-i mustrare, este condamnare. Dar ce înțelepți sunt aceia dintre noi care am avut privilegiul să-i auzim pe părinții noștri spunând: "Trebuie să-ți spun ceva ce tu ai nevoie să auzi spre binele tău." Și este interesant faptul că abordarea a fost eficientă de fiecare dată când discuția a avut loc în particular. Nu am fost făcuți de rușine în public. Mustrarea, dragii mei, trebuie să se țină la nivelul unei discuții particulare între două persoane. La modul ideal, ar trebui să înceapă cât mai devreme în viață. Poate că unii dintre voi vă spuneți acum: "Aha, ăsta e momentul meu. Stai să ajung acasă, să vezi câte o să le spun." Stați puțin. Nu așa se face. Mustrările sunt spuse de obicei cu mare reținere și nu sunt frecvente. Adică nu faci asta în fiecare zi. Este prea mult dacă faci asta în fiecare zi. Mi-a trimis cineva cuvintele unui om care îi scrisese rabinului său despre acest lucru: "Rabi, se întâmplă ceva teribil și trebuie să vorbesc cu tine despre asta." Rabinul îl întreabă: "Care-i problema?" Omul răspunde: "Soția mea mă otrăvește." Foarte surprins, rabinul întreabă: "Cum e posibil așa ceva?" Și bărbatul continuă foarte aprins: "Îți spun că așa este, sunt sigur că mă otrăvește, ce să fac?" "Stai puțin. Uite, o să vorbesc și eu cu ea să văd ce pot să aflu. Pe urmă o să-ți spun." Peste o săptămână, rabinul îl cheamă la el pe bărbatul acela și îi spune: "Am vorbit cu ea la telefon și am ascultat-o vorbind timp de 3 ore. Vrei sfatul meu? Ia o travă." Avem aici un exemplu unei femei care nu a reușit de-a lungul timpului să învețe din mustrările primite, astfel că, din cauza ei, toți ceilalți membri ai familiei sunt nefericiți. Este rezultatul împotrivirii, respingerii și ignorării mustrării. Deci, dacă vi se pare excelent și abia așteptați să le spuneți celor de acasă câteva, nu ați înțeles ce vreau să spun. Nu la asta mă refer. Abia după chibzuință atentă, după rugăciune, la momentul potrivit, spuneți în particular ce trebuie spus și nu poate fi lăsat nespus. Asta înseamnă să spuneți adevărul în dragoste, astfel încât persoana aceea să crească în acel domeniu al vieții sale.

Da, trebuie să recunoaștem, greu de digerat și de acceptat subiectul mesajului care a început azi. Dar pe cât este de dificil, pe atât este de necesar. Vă invităm să nu vă sustrageți șansei de a învăța cum să tratăm asemenea momente. Și dacă ediția de azi tocmai se încheie, mesajul continuă mâine pe aceeași frecvență, la aceeași oră, sub același generic, Viziune pentru viață. Să ne reauzim sănătoși!

0: that was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.